בת מרין, זה יהיה פה, שתיים תבור סטרירה מהם. בסגור, יהיה לה בלקונס קסה ירקל. דל רד, דל רד, גני, בעירות יתזובה. אין צ'אוור גפצ'ה, יעברי גיסובה. יעני פנה, צ'אוור זובה זרקה פנה. הובנה גפצ'ה גור, אם הודה סלין צ'אוור מוכר.